میره تو قفص میمیره بارش چیدن شغلی چلداس چیه زمین گیر میگن حالا برپا میگن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینی و صاحب فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدوزیش پرواز میبارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موسیقی

میخوره هرکی میگن و بلدتش، ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت. تو کسافت خرقیم مثل دیروز، تو هر جا میشه پخشیم، توی سطح شهریم، دو روی تقویم مسابقه هست. منم هر روی ماست روی صورتم، آره هر جا میرم در جا میزنم شمع و بارتو که سرپا میشم. من از این چی ندارست، من از سر شاجه هاست، ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار. بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون، تش طبیعیه بزنی در